0: enjoy your summer with life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GL3F od 17.900 evra. So 7 sedišta idealen

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 22. avgust 1964. izlaze Dancing in the Streets od Marta i Vandellas. 1964. na 22. avgust rodena je pevačka, kantautor i pijanistka Tori Amos. 1979. Led Zeppelin go izdadao svoj posljedan zajednički album In Through the Outdoor. All My Love je single od ovaj album i go slušamo sega na live.